0: Post Malone og Uncle Morgan Wallen, det kan at I had some help, for jeg når jeg søren ved, at jeg ligger bare så tjest, så de kan da blad opp jo. For denne her sendte jeg, og beskår at den er snin kolla. Enn at den er snin kolla. At når jeg sendte jeg, og kjørte å ha dette med laffen nummer 26, er jeg posisjon i tal gen. Pero inti, det skal få ta og kål på Instagram, min skonto kan du gjøre med laffen nummer i het Aldin Iljuma. Jeg kaller for Rodrigo, drop dead, and ishta med total ta erba jemaat. Fil-uċċata jowinke la wasal xilħin u kolli konna numru ħeġġita lix Alex Warren Fever Dream jista jkulli għaldin il-ġimma sejrne xilu jitlaw kol fil-numru ħeġġtana. Inti jitċekja daqxej u kol il-socials fuq Instagram u jivvota minn emmek. Għalissa, qoblu għaddejn bil-numru 25 kwaħaz rejnis nofs ta' ċartana Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Number 25.